jeg må få lov å synge det siste verset enda en gang. Og så er dere med på plattforma, og så er dere med i salen. Dere som kan dette koret, stemmer.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Da er det nok en gang en glede å ønske hjertelig velkommen til programserien «Jeg går og nynner på en sang». Vi skal også I dag ta for oss sanger ifra serien «Våra mest elskade åndelige sanger» med diverse svenske artister. Og først ut I dag det en sanger som heter Göran Fristorp «Bre dina vida vingar».

Petter Samuelssons med evighetens morgon hørte vi Göran Stenlund med sangen Deep River. Det er to stykker som har gledet oss med

kristen sang og musikk fra Sverige i mange, mange år. En av dem har gått hjem til Herren. Den vi snakker om Kurt og Roland. Her skal de synge «Høgt på et berg».

Vi hørte der Ture Bystrøm med Underbar Frid. En som vi også må ha med oss et slikt et program, det Arthur Eriksson, og her skal han synge sangen Det enda jag vet, eller på norsk Det enda som bär.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Vi har hørt Benny Goodman og Charlie Christian med Seven Come Eleven. Da har vi kommet frem til siste låt I Jazztimen for denne gang. Og vi lar Benny Goodman og Charlie Christian også avslutte programmet. Og den neste låta også fra 1939. Med låta Rose Room sier jeg takk for denne gang.

et indre fotografi. Men det eneste jeg kan se for meg er et 1600-tallsmaleri.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

En. Tallet en. Femtifire. Fem, fire. Tjuesyv. To, syv. Elve. En, en. Sekstien. Seks, en. Femtisyv. Fem, syv. Førtito. Fire, to.

håper jeg alle er klare for å fortsette med spill 2. Vi starter med en rekke, og her er premien på 200 kroner. Første tall ut er 13. 1, 3. Femtitre. Fem, tre. Sytten. En, syv. Syttifire. Syv, fire. 57. 5, 7.

Det var inget som ringte in en liten teknisk feil der, så vi fortsätter på spill 2, fortsatt med to rekker. Siste tallet jeg leste var 15. Neste tall ut 6. Tallet 6.

0: 61.
1: 6. 1.
0: Tjue.
1: To.
0: Null.
1: Sekstifire.
0: Seks.
1: Fire.
0: Åttisyv.
1: Åtte.
0: Syv.
1: Tjueen.
0: To.
1: En.
0: Fem.
1: Tallet er fem.

Da var det ingen som ringte inn, så vi fortsetter på spill 4 med to rekker. Forrige tall jeg leste var 1. Neste tall ut er 45. 4, 5.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.